0: دونك كيما كنتو تسمعوا تشامبول دي 12 ديستيني تشايلد جي جي دي جي تي اوتكاست هذوما اللي باش يكونوا بعد شويه في بيلبورد مي في البيلبورد ولا في اولديز مي تو سويت باش نرجع بكم كيما قلت الموسيقى قديمه ريمكسي نرجع بكم الجوك بوكس جوك بوكس في جوك بوكس باش تلقاو بيير باشولي باش تلقاو جو ديسان اديث بياف تشارلز نافور جاك بريل جو ديسان تو سويت ليتي انديان ليتي كان انديان على الاخر احنا سنه موزيكتنا حلوه برشا الاخبار تكون معاكم شويه اخر مع اميره مقني خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Et c'était tout simple, le nom.